0: Radyo të vagët jene Radio
1: Dannavata Time pass karan ona nan Potak gewanne Film ekak balanne Habai ekata manus ekak thoraganne